0: الكثير من العناوين منذ يوم أمس، بما في ذلك نتنياهو شخصيا يصل إلى المطار ويستقبل كذلك من قام بالسيطرة على الطائرة. هاكم بعض الأصوات كما تابعناها في هذا الحدث.
1: שלום לך ישראל, ספר לנו על הרגשות שלך ואם מישהו מבני המשפחה דיבר איתך.
2: כן, בת המשפחה דיברה איתי, אחותי דיברה איתי, נמצאת בלחץ, הרבה לחץ והיוודאות, הם לא יודעים אם הם יחזירו אותם או שלא, יש שמועות או חיל האוויר או איזה מטוס שיחזיר אותם הביתה בשלום, מחכים.
3: אזרחי ישראל, הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה טבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה.
4: וואלה, חוויה מפחידה. מבחינתי זה חוויה פעם בחיים. אבא שלי אמר לי בטיסה, תחשוב, אני חוויה של פעם בחיים. אמרתי לו, חוויה של פעם בחיים, חוויה אחרונה בחיים. מפחיד, לא נעים, אבל וואלה, טוב שעברתי את זה. אני עושה חושבים מצליח שם. עושה חושבים דווקא, חושב איך אני יכול להיות יותר טוב, יותר בן אדם, חושב שלי שינה אותי דווקא.
0: إذن هذا ما كان على متن الطائرة، الأصوات التي استمعنا إليها من داخل الطائرة كما تم نقلها من قبل المسافرين بأنفسهم من خلال فيديوهات قاموا بتوثيقها، وكذلك التطورات التي كانت بعد ذلك، تصريح نتنياهو حول ما حصل وبأنه تم منع كارثة كبيرة، وأيضا بعض شهادات لمواطنين أو مسافرين كانوا على متن الطائرة فلاي دبي. الآن لن تطير إلى البلاد، سيتم كما يبدو توفير رحلات من قبل الشركات الإسرائيلية خلال الفترة القريبة، والتحقيقات ما زالت مستمرة. طبعا السؤال الأبرز، إلى أي مدى هذه العملية تمت بإعاز من قبل دولة أو من قبل جهة رسمية، أم هو قرار بالنسبة لمساعد الطيار الذي يحمل الجنسية العمانية، وأمور كثيرة حتى الآن لم تتضح نهائيا. الأجهزة الأمنية في إسرائيل تقول بأنها تتابع هذا الملف عن قرب، أيضا من خلال التعاون مع السلطات الإماراتية وكذلك السعودية. السعودية رفضت يوم أمس أن تصل طائرات إسرائيلية إلى تبوك لنقل المسافرين الإسرائيليين، ورفضت هذا التوجه. على كل، هذه التفاصيل المعروفة حتى الآن، وفي حال كهنالك أي تطورات سنوافيكم بكل ما يأتي وجديد في هذا المسار. فقط نؤكد أن الرحلات الجوية في مطار بن غوريون وكل ما يرتبط بهذا لم تتغير وفق المعلومات الرسمية. 7:30 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن إلى فاصل.

0: إذن اليوم المسن العالمي زهر ربما إطلالة أخرى على جلسة المحكمة العليا التي تنظر في شطب النائب السابق سامي أبو شهادي. وزير الأمن القومي لا يزال يسرد أقواله. أنا نسمع في عجالة جملة أو جملتين.
1: الجبارين يجدهم نجد ערבים نجد. אני שר המשטרה, יש לי מאות שוטרים ערבים. אני שר המשטרה, אני היחיד בהיסטוריה שמינה סגן נציב דרוזי בשירות בתי הסוהר.
0: בן פשריש או בן גביר.
1: גם השוטרים הערבים שמשרתים במשטרה, הם בזים להם. הם בזים לסמי אבו שחדה וצודק שופט גרוסקופ. עכשיו אני אגיד עוד שם, איימן עודה, שאמר עליהם, אתם בוגדים, אתם זה, אתם גייס חמישי, השוטרים, הם הערבים. גם בשביל האוכלוסייה הערבית, לא רק בשביל האוכלוסייה היום, גם בשביל האוכלוסייה הערבית, חייבים למנוע ממנו לרוץ לבחירות בכנסת. אנחנו חייבים להגן על עצמנו, מדינה,
0: إنه يقول حتى من أجل المواطنين العرب يجب أن يمنع سامي أبو شهادي من الترشح.
2: مسبار دكوت. لا يتر مسبار دكوت كأن نحن بعشرين دكوت. كين.
3: כן, אני אפתח דווקא ב...
1: אני רק אתקדם, אני עורך דין בתואר, אבל אני לא עורך דין בעבודה, אני לא עובד
2: כעורך
3: דין. בבקשה,
2: כן.
3: נפתח דווקא במאמר שכבוד השופט כבוב הפנה אליו מהראשון ל-11. צריך לשים לב שמשפט לפני זה מדבר אבו שחאדה על זכותו הלגיטימית של העם הפלסטיני למאבק נגד הכיבוש, ואז הוא מדבר, לא יכולה להצדיק פגיעה כלשהי באוכלוסייה אזרחית. מכלל העין אתה שומע לא. אתה שומע ש... לא באוכלוסייה אזרחית, אבל כן בחיילי צה"ל, וזאת התשובה שלנו לזה. אני לא ארחיב על אירועי השבעה באוקטובר שחברי והשר איתמר בן גביר הרחיב עליהם בצורה...
0: القاضي عميد القاضي عميد عمليا يحاول أن يطلب من المحامين الاختصار أمامهم يوم طويل ويريد للمداخلات أن تكون مداخلات مختصرة وأن لا يتم الإطناب في هذه المرحلة. نخرج الآن والمحامي زيف فولف وهو محامي آخر من الداعمين لشطب سامي أبو شهادي سيأتي بأقواله. سنتابع بطبيعة الحال إن كانت هناك مقتطفات هامة سنأتي بها للتو.
3: فاصل.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علام راخب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علام راخب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علام راخب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
6: الشمس دائماً.

0: أوروبي أمام ألمانيا، ألمانيا اللي أهينت أمام اليونان.
1: صعب صعب اليونان. الويل كلوب إذا خسر اليوم، الويل الويل.
2: لا لا بعده ببداية الطريق، بعده ببداية الطريق.
1: لا لا مش البداية بتكون صعب، بداية بتكون صعبة، بس الضغط يا سمير كل بناء منتخب جديد.
2: صحيح
1: على شكل
0: اليونان مع مع هولندا.
2: هولندا
1: تمام مباراة، تمام مباراة على خلفية إنه المنتخب اليوناني فاجأ في المباراة السابقة وعمل إنجاز. منشوف مفتوح المباراة كل شيء جاهز.
2: إذا استطاع المنتخب اليوناني يفوز على المنتخب الهولندي، معناه المنتخب اليوناني من أفضل الفرق في في في في أوروبا.
1: بأوروبا.
2: ليس سهلا أن تجتاز المنتخب الألماني ومن ثم المنتخب الهولندي. الاستمرارية هي بتدل على قدرة المنتخب اليوناني.
0: ونحن بطبيعة الحال سنتابع. أشكركما زميلنا نبيل سلام والمدرب بسام
3: نيوزيلاند.
0: كما يعطيك العافية. إذن نحن في يوم جديد ظهر، ربما سنحاول أن نعود لجلسة المحكمة لنستمع ربما إلى مقتطفات أخرى في جلسة المحكمة لنرى من يتحدث الآن.
3: نعم.
4: ואני תכף אגיע לתהליך של גיבוש העמדה שלנו במסגרת תהליך, אבל התייחסנו לסיפה של ההערה השלישית במאמר, שהיא אולי הדבר, האמירה האופרטיבית.
5: אין לזה תשובה.
4: נכון, אין לזה תשובה.
5: אין לזה תשובה. גם אני חושב שמאמר אבו שחאדה גם לא נתן תשובה, זה אי אפשר. זה סתום לגמרי, זה אי אפשר להבין את זה.
4: בסדר, אז אני אמשיך.
5: אבל, רגע, אבל...
6: השאלה אם זה סתום, זה שאלה פתוחה.
5: בסדר, סתום או אפילו יותר גרוע.
4: לא ניתן הסבר.
5: לא ניתן הסבר, בדיוק.
6: אז אולי כדאי שתתייחסו, איך אתם קוראים את הפסקה הזאת, ובפרט את הסיפה של הפסקה הזאת.
5: כן, אבל תראה, היועצת המשפטית חזרה והדגישה, אני חושב בוא נאמר, כל מי שקורא את המאמר, המינימום שאפשר להגיד עליו שהוא, כמו שאדוני אמר, זה מאמר מנוכר, לא מנוכר בכף וכולי. עכשיו, אבל היועצת המשפטית שמה הרבה דגש שאין שם גינוי במאמר. אין שם גינוי.
4: אני אתייחס.
5: בדיוק.
4: אז אני אגיד לגבי נושא הגינוי. אנחנו לא...
5: כן.
7: גם בינינו באופן... איך צריך לקרוא טקסט מהסוג הזה?
4: בסדר.
7: יש למשל עמדה...
4: שוב, הסמכות...
7: מאוד קרובה לעמדה של אדוני.
4: אנחנו בהליך אישור בחירות, הסמכות מצויה בידי כבודכם. כבודכם, אני אביא את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, ביחס גם למאמר...
0: إذن هذا المحامي الآن يتحدث عن موقف زهرة المستشارة القضائية للحكومة التي كانت قد دعمت الشطب.
3: نعم.
0: وتحدثت عن وجوب الشطب بعدما كان يعني كنا استمعنا إلى محامي الأحزاب بن غفير ومحامين آخرين. الآن يتحدث المحامي الذي يمثل موقف ورأي المستشارة القضائية للحكومة ويتناقش مع القضاء كيف يجب قراءة هذا النص. يتحدث طبعا عن نص مقال سامي أبو شحادي. نحن هنا نطوي ساعة ثانية عدد آخر من يوم جديد. بطبيعة الحال قضية الشطب وجلسة المحكمة كانت جزء مركزي زارة من هذا البرنامج. سنتابع التطورات أولا بأول، نأتيكم بأهم المقتطفات خلال جولاتنا الإخبارية. نشكركم على المتابعة. شكرا للزملاء ياسمين عابد في الإعدادي والتحرير، إيهاب عيسى النغمات والتقنيات، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة. زهرة يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية مصطفى، شكرا لك.
0: كنوا بخير.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 12:06 سعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونعتذر من مستمعي بيت العيلي وفي جدول البرامج في إذاعة الشمس، ولكن لدينا هنا في الإذاعة أيضا حدث لقاء بين رؤساء السلطات محلية من المجتمعين العربي واليهودي في إطار عنقود الجليل والمروج إشكول جليل وعمكيم، وهذا اللقاء بين رؤساء السلطات محلية يهودية وعربية كما ذكرنا يأتي للتأكيد على القيادة المناطقية وخاصة في فترة الانتخابات، حوار بين رؤساء السلطات محلية كما ذكرنا من المجتمعين وهم أعضاء في هذا العنقود، وفي نهايته أيضا تم التوقيع على معاهدة للالتزام أيضا بالحوار والتعاون المشترك للحفاظ على الانتخابات النزيهة كما ذكرنا بين مختلف الأطراف. هذا الحدث تم هنا في إذاعة الشمس وبمشاركة المدير العام الأستاذ سهيل كرام، بالإضافة إلى عدد من رؤساء السلطات المحلية، ومنهم من يتواجد معنا الآن هنا في الاستوديو، سيد رونين بلوت وهو رئيس بلدية نوفا جليل ورئيس العنقود. مار بلوت شلوم لخات سورايم توفيم. טוב, אז תגידי למה התכנסנו.
1: אנחנו בישיבה האחרונה של אשכול דיברנו על כך שהבחירות מתקרבות ואנחנו מבקשים כמובן להתכנס לדון על המצב, שהמצב לפי דעתנו הוא לא מאוד טוב, ואז התכנסנו היום לפני שהמערכת בחירות בעצם נכנסת להילוך גבוה. לפי הערכתנו זה כבר יהיה מיום ראשון הקרוב, ואז הזמנו את כל ראשי הרשויות ששייכים לאותו אשכול, ודנו וגם חתמנו על כך שאנחנו קוראים לכל התושבים להוריד את הלהט, לא לעשות בלגן בזמן הבחירות. אנחנו רוצים שמערכת הבחירות הזאת תעבור בצורה שקטה, שלכל תושב ותושב יהיה זכות להצביע לפי השקפה שלו, שלא יהיו הפרעות ושחס וחלילה לא נגיע לדברים הלא רצויים. אני מאוד שמח שהישיבה הזאת עברה מצוין, ומאוד מודה לרדיו שמס ולמנכ״ל סוהל שהוא לקח על עצמו חסות על כל המפגש הזה, שלפי דעתי, ואני מדבר כיושב ראש האשכול,

0: הישיבה אמרה בצורה מאוד מאוד מכובדת, כל ראש רשות שרצה לדבר, כמובן שדיבר, ויחד גם סיכמנו את כל הישיבה בחתימה של כולנו ביחד ובתצלום משותף. אני חושב שאם מדינת ישראל ועם כל המפלגות, ראשי מפלגות, יפעלו בעקבותינו, ייפגשו, אפילו זה יכול לעשות יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, שהוא יכול להיכנס את כל המפלגות, שאפילו, בוא נאמר, החשובות ביותר שנמצאות, ויחד איתם לדון על נושא שאנחנו דנו הראשונים, וזה יהיה בסדר גמור, כי חייבים להוריד את המתח. אנחנו כראשי רשויות גם מרגישים את המתח ברחוב, והמתח הוא לא טוב, הוא לא בריא. צריך לתת הצבעה שתהיה בצורה דמוקרטית, בלי לחצים, בלי איומים, בלי פחד משום דבר, ולזה אנחנו קוראים לממשלת ישראל, ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, להיכנס את המפלגות וגם לקיים שיח כזה.
1: ומר קרם, למה הרמת את הכפפה הזאת?
2: שלום, מרחבא ג'קי. אני אדבר בערבית ברשותכם. من تجربتنا الماضية ومن توقعنا الماضي بميثاق مثل ما عملنا المرة هاي مع الوسط العربي مع رؤساء المجالس المحلية، كان في تفكير جدي بأنه كل المنطقة تأخذ هذا الخطوة وتكون بعمل من أجل ترميم، خلينا أسمي، العلاقات العربية اليهودية اللي عمليا اليوم عم بتمر في إشكاليات جدية وإشكاليات عميقة. لكن لا يمكن أنه نمر الانتخابات اللي إحنا جزء منها، إحنا ممكن نكون الحجر اللي يأكد يثبت شو دورنا ومصيرنا في هاي البلد هنا ومع أهلنا هنا. اللي بيشرفني انه كان في رؤساء مجالس من الاشكول زي ما سماهن رونين بلوك شلوميت واخرين عرب مثل الاستاذ ماهر والاستاذ سليم واخرين كمان اللي قاموا بدور رائع جدا من اجل التوقيع على الميثاق لخوض انتخابات سليمة، خوض انتخابات شريفة، خوض انتخابات اللي فيها في نهاية الامر كلنا راح نضلنا في هاي المنطقة، نعيش مع بعض في هاي المنطقة، فيش إلا مفر من بعض.
1: بس برأيك في دور لرؤساء السلطات المحلية عندهم قوة يأثروا؟
2: أنا بتصور رئيس المجلس المحلي له كل الدور، هو اللي مش بس أنا ما بحكي تأثير على مين لمين تصوت، التأثير على كيف تدور الأمور وكيف تمشي الأمور وكيف الأشياء تكون وتمر بشكل صحيح وسليم.
1: ممتاز. שלומית, אני עובר אליך. עכשיו נעבור ככה בין עברית לערבית. אתם גם חלק מזה, חלק מהאשכול, חלק מהרעיון, ואני אשאל אותך בכינות, ממה את מודאגת?
3: קודם כל צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
3: ותודה רבה לרדיו שמס ולסואל ולך. זה לא שאנחנו מודאגים, אנחנו מבינים את הכוח שיש לראשי הרשויות, ובגלל זה חשוב לנו גם בראשותו של רונן פלוט, יושב ראש האשכול, להתכנס כאן היום ברדיו שמס, ולצאת עם מסר שאנחנו פה בגליל, אנחנו חיים חיים משותפים בכל דבר ועניין, וחשוב לנו שני דברים. הדבר הראשון, זאת אומרת, שנאמר כאן גם על ידי רונן וגם על ידי סואל, שהבחירות יעברו בשלום, ללא אלימות, ושאנשים ירגישו בטוחים ובטוחות לבוא ולהצביע. והמסר השני הוא לא פחות חשוב, זה שבאמת תבואו להצביע ולהשפיע, להשפיע על החיים שלכם, להשפיע על השוויון, להשפיע על איכות החיים, להשפיע על כל דבר שנוגע לחיים שלכם, זה הזמן, כל חשוב, וזה לא עניין של פוליטיקה, לא של שמאל ולא של ימין, אלא באמת להבין שאנחנו פה חיים במארג חיים משותפים, מורכב מאוד, ושכל קול חשוב כאן.
1: וכל קול חשוב. וסייד מאיר חלי, אנת נאאב ايضا رئيس العنقود وتحدثت ايضا عن الاجواء في المنطقه ومجتمعنا بشكل عام. انتم كرؤساء سلطات محليه شو بتشوف دوركم اللي حكاه ابو البديع واللي حكاه رونان وشلومي؟
4: بدايه يعطيكم العافيه جميع الحضور، واخونا سويل كرام وراضي الشمس، اخونا جاكي، طبعا شكرا لكم على هذه المبادره الطيبه والجدا رائعه، بنقدرها بشكل كبير. طبعا بشكر كل الزملاء الموجودين حوالي في الطاوله. اكيد مهم احنا نحافظ على هذا التعاون بين كل المجتمعات المجتمع العربي اليهودي، والكل بيعرف قديش الحيثيات مهمة انك تحافظ على يعني منافسة شريفة، وهذا الشيء طبعا جدا مهم في الديمقراطية.

0: ونعود أعزائي المستمعين لمتابعة الحدث الذي احتضنته إذاعة الشمس كما ذكرنا صبيحة هذا اليوم، ولقاء لعنقود الجليل والمروج بمشاركة رؤساء سلطات محلية يهودية وعربية، والتوقيع على وثيقة أيضا تدعو للحوار والالتزام بالقوانين الانتخابات وحرية الانتخابات ونزاهتها. ومعي هنا في الاستوديو الآن سعادة القاضي جادي سفرير، وهو قاضي متقاعد ويشغل الآن رئيس لجنة الانتخابات المناطقية منطقة مرج بن عامر، وهو يشرف على إدارة الانتخابات في هذه المنطقة. بدا شوفت قاعد يتصفي شلوم لخا ترايم توفيم تداربا شتا ايتانو بدي خلال كخا لو مرانيم شفتيم אבל אתה אני מאוד מכבד אותנו ומכבדים אותך איתנו פה באולפן. אני אשאל אותך בכנות, מה האתגר הכי מרכזי מבחינתך בבחירות הקרובות?
1: הערה, לא מראיינים שופטים, אני שופט בדימוס.
0: בדימוס, נכון.
1: ועדת הבחירות, כן. כמו שאמרת, מרג'י בן עמר, זה נכון. מה הייתה השאלה, תחזור בבקשה?
0: אני שאלה שלי ככה, מה האתגר הכי מרכזי מבחינתך, ואני חושב שגם אתה מדבר עם לא מעט מעמיתך בוועדות האזוריות האחרות.
1: האתגר שלנו לאפשר לכל אזרח בעל זכות בחירה את היכולת להצביע באופן חופשי וחשאי למפלגה שהוא תומך בה. זה האתגר שלנו תמיד. זאת זכות של כל אזרח, זאת גם חובה בעיניי. זה בסיסי לדמוקרטיה, לקיום הדמוקרטיה.

0: في بعض المضامين والرواية التي كانت هناك. شكرا لك في هذه المرحلة ينال، شكرا. إذن بعد ما حدث أو رواه أو أكده في مرافعته الدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة، نعود إلى ما كان في قاعة المحكمة.
1: אשר משיב כולל עצמו בקבוצה, אז אי אפשר לבוא לומר שהיא לא אומרת את הדברים.
2: כן.
1: היא אומרת את זה במפורש, וזו רק דוגמה.
2: בדיוק זו פסקה שאני רציתי להשתמש בה, כדי לומר שכאן עמדת היועמ"שית מפרשת, לא אומרת שמאמר אומר, היא מפרשת הפרשנות שלה למאמר, שהוא נותן לגיטימציה. אבל יש אחרים שיפרשו אותו אחרת. מדוע היא אומרת שהוא נותן לגיטימציה? בגלל שהוא דיבר בהערה שנייה, נדמה לי, שכאן אם יש לחץ על האוכלוסייה הפלסטינית, כנראה הלחץ הזה מוליד פיצוץ. אבל עצם ההסבר לכך זה לא אומר צידוק. אם אני מסביר מדוע אדם ביצע מעשה, אומר העני גנב, בגלל שהוא עני, אני לא אומר שהגניבה היא מוצדקת, וגם הוא אומר.
1: אבל
3: אדוני, שנייה אחת, שנייה. דין ג'בארין, אני לא רוצה להיכנס לרזולוציה, אני מרגע רוצה להסתכל מלמעלה. אם מישהו אומר על איזשהו רוע שהוא מצוין ופירותיו טובים, אני לא תומך בו, אפילו אם לא כתוב. עכשיו אני מסתכל על המאמר הזה, ואני שואל מי שכתב אותו. אדוני יקרא מלמעלה למטה. אם לא ברור שבשביל אוקטובר בערב הוא חושב שקרה אירוע מצוין, האם זה לא ברור מפה, בלי לקרוא כל שורה? מה שכתוב פה הוא קודם כל הערות ראשונות, ואז יש אירוע חשוב מדינית ואסטרטגית ושיהיו לו משמעויות. התמונה אגב היא תמונה על הפגזה על אז. אם יש עניין של נושא שעוד דברים שעומדים על הפרק, זה אותו קטע שמצטטים שהצליחו מאוד מול המודיעין הישראלי, אז אפשר להמשיך לעשות את זה.
0: إذن النقاش بتفاصيل كثيرة يرتبط بمضمون المقال الذي نشره سامي أبو شحادة في 8 أكتوبر، والقضاء يتوقفون طويلا عند مضمون هذا المقال، رغم تنصل أو تأكيد سامي أبو شحادي على اعتذاره وأنه يتراجع عن أمور كثيرة وردت في المضمون، ولكن الواضح حتى هذه المرحلة أن القضاء يتمسكون بموقفهم، غالبية القضاء. هذا لا يقول شيء كما استمعنا من جهات عديدة، والمداولات كما ذكرنا في المحكمة مستمرة.
4: عربيت نشمعت لكم إيش نشمعت بعبري. أنا خشف شهيكشير שמלבישים على ميلا بعبري הוא לא נכון. כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה. והנה, אני אומר את זה גם בפניכם.
2: למה אתה מתכוון?
5: דווקא המילה על
2: הברר... המילה הבעייתית היא צדיק.
5: המילה על הברר היא דווקא לקוחה מהקוראן. זה דווקא מילה, כן, עם קונדטציה של צדיק.
4: אדוני, עכשיו זה העניין של פרשנויות.
5: בסדר.
4: אני אומר מה אני התכוונתי בפוסט הזה. בפוסט הזה ספציפית, אני יוצא נגד מדיניות החיסולים. ולא רק, יש לי פוסטים רבים כאלה שאני מדבר באופן מפורש. אוקיי? גם כשישראל חושבת שהיא עשתה הישג אדיר בחיסול מנהיג כזה, אני נגד חיסולים. אני לא חושב שאפשר לחסל בלי משפט. אני נגד זה.
5: טוב.
0: إذن بعض الأصوات من المحكمة والمداولات مستمرة كما ذكرنا، وهذا في بث مباشر من أقوال المحامي حسن جبارين، سامي أبو شحادي، أيضا موقف المدعين من عثمة يوديت وآخرين، كذلك موقف المستشارة القضائية للحكومة، والأجواء خارج قاعة المحكمة، واستمعنا أيضا إلى رسالة الزميل ينال جبارين. إلى فاصل إعلاني ونعود ونتابع في برنامج الظهيرة.
6: من إعادة التدوير تامي، اسمعوني بجدية إسا، الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره، بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
7: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
8: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.

0: כבוד השופט קשר לשופט שטיין, יכול להיות שאתם צודקים. צריך לפסול אותו, אוקיי? אבל...
1: גברתי, קיבלת התראה אחת. היית אמורה לקבל עוד התראות? רק שנייה אחת. טוב, עד כאן. טוב. אגב, זה רעיון טוב. רק רגע, זה רעיון טוב.
0: ודם.
1: טרור אקוסטי זה רעיון טוב. כן, בבקשה. כן. בבקשה, כן.
0: סליחה שהקול שלי. אני מתנצל קודם כל שהקול שלי.
1: אדוני סיים. אדוני יצא סיים.
0: לכבוד השופט קשר.
1: הבנו את הפואנטה של הפואנטה האחרונה.
0: אני רוצה לדבר אל השופט קשר, השופט מנס, כבוד השופטת וילנר. נניח, נניח שאתם צודקים.
2: אחד לא יודע מה אני חושבת.
0: לא, לא.
2: אני באמת חושבת.
0: לא, בסדר, כי אמר שאלתי שאלות קשות.
2: אני שואלתי את כולם שאלות קשות, בשביל זה אנחנו כאן.
0: השופט קשר מודה ששאל אותי שאלות קשות. את לא מודה ששאלות שלך קשות יש מעלה?
2: לא, אני אמרתי שאני מודה, אבל אני שואלת את כולם שאלות קשות. זה לא אומר שום דבר.
0: שני היום יוחד. נניח...
1: משפט אחרון. נניח,
0: צריך... נניח שיש חוק, כבוד השופט קשר, אומר, מי שרוצח אדם צריך להוציא אותו להורג, אבל ועדת הכנסת צריכה לקבל אישור מבית המשפט העליון. יש שלושה רוצחים. רק הביאו לך את הרוצח, סם אבו שחאדה, אתה תאשר? אתה לא תאשר, הוצאתו להורג, כאשר אתה יודע, יש שניים אחרים. אולי היה צריך להביא אותם. אני ברשותכם רק חמש דקות. לאיש שהיה בתשתית העובדתית של הפסילות, כדי שכבוד השופט...
3: كل هذا أمام المحكمة العليا نقاش يمكن نقول حتى حاد ما بين القضاء والمحامين المحامي حسن جبرين وأيضا جلعاد برنع كنا قد تحدثنا له صباحا تالي جوتليب وبنغفير باعتبار أنهما أيضا محامين يعني يجلسان أمام القضاء ويدلون بدلوهما ولكن أدى هذا أيضا إلى نقاش حاد أمام القضاء الآن يتحدث القاضي عميد رئيس المحكمة
0: بس ميوخات نديله خمس دقائق أني لقبل أدام نفسال
1: אבל הבנו את הטענה.
0: אני מייצג מי שהולך להיבשר.
1: לא, לא, אבל הבנו את הטענה.
0: אני לא מייצג אדם רגיל, הולך להיבשר לראשונה בהיסטוריה המשפטית, על בסיס מאמר
1: שנוי במחלוקת. הבנו את הטענה של אדוני. אדוני אמר, יש אנשים שלא בפניכם. הבנו את זה.
0: חמש דקות.
1: לא צריך לפרט.
4: אני מבקש, אני לא אדבר על זה, בסדר?
1: אז על מה אדוני ידבר?
4: אני אסביר בדיוק.
1: אבל באמת, עודין ברנע.
4: אתה יודע, חמש דקות אני לא אדבר על שום דבר אחר. הוא לא מנהל את התיק, אני מזכיר לכם, תיק הבגץ, בעניין כהונת שר בן גביר, לא הוכרע על ידכם.
1: בבקשה.
3: إذن نقاش ونقاش حاد لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة وإن كان القضاء وجهوا أيضا أسئلة صعبة للأطراف هكذا هي الأجواء أمام المحكمة العليا في هذه اللحظات نحن من هذا الموضوع إلى محور آخر يرتبط بالانتخابات لا نستطيع أن نتجاهل ذلك اليوم استضافت إذاعة الشمس هنا في مقرها في مدينة الناصرة عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية من ما يعرف بعنقود منطقة المروج ووقع أيضا على وثيقة تؤكد على ضرورة الالتزام بالحوار وكذلك منع أي تصعيد كلامي وعنف وتجريح والحفاظ على نزاهة الانتخابات كل من موقعه كرئيس سلطة محلية وهذا كما ذكرنا في استضافة إذاعة الشمس كذلك بحضور القاضي قادي تسفير قاضي متقاعد وهو رئيس لجنة الانتخابات في منطقة مرج بن عامر نستمع إلى بعض الأصوات وأيضا البث الذي كان هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس رونين بلوت رئيس العنقود المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام يعني استضافت هذا الحدث وأيضا ما قاله رؤساء سلطات محلية كانوا معنا هنا في الاستوديو
5: نحن بيشبه أخونا سلسكول ديبارنا

0: כמה שנים לוקחים ויניה.
1: וואי, זה מדהים. בטח. בטח, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על המבצעים, לדבר על ההטבות, ואחר כך אנחנו גם מקשרים אותם עם המספר הטלפון שלנו, נשמית לאט את נטע מעני סבא. אז חברים, למה אתם מחכים? זה הזמן להתקשר לויניה, לקבל את כל הפרטים ולהנות מההצעות הכי שוות, אל תפספסו. איתי, תן לנו מבצע כזה יפה.
0: בטח, אז תתקשרו אלינו. אני גם אגיד בערבית, כי דורי דבר היה לי מלא אותי, נגיד את זה, נשמי את לטת נין, תמני הסבא.
1: יפה.
0: אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למי שרוצה להתנסות, 5% הנחה, מגיע עם שליח פינם עד הבית, וגם יש לנו הטבה עכשיו לחגים, שבוע הבא היא מסתיימת, אבל תפספסו אותה.
1: כן.
0: אנחנו נותנים לכל מי שרוכש ויניה ל4 חודשים ומעלה, קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד בעד הכנרת ויש אחד בנתניה, אז תתקשרו, זה שווה ממש, הטבה ממש שווה, גם תיקחו ויניה, תשמרו על הבריאות שלכם, וגם תצאו לחופשה, שזה בכלל מגניב לגמרי.
1: איזה כיף, אז אנחנו תמתינו ליד הקו, חשוב מאוד כל צוות ויניה, בבקשה להיות ליד הטלפון, הם מזמינים לשיחות, כולם להיות מוכנים, זה חשוב מאוד. נשמית לה תתנית המען הסבעה, תודה, איתי, תודה מקרב לב.
0: תודה רבה,
1: דואט,
0: תודה רבה.
1: ממש, ביי.
2: هذا المضمون مقدم
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكم خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكم إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويب سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 86 73. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: لبروف تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
5: لبروف بفش غلك.
3: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضاً لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جداً وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الرابعة في إذاعة الشمس، هذا أدم حبيب الله، ونتحول مباشرة إلى المحكمة العليا، مؤتمر صحفي للقائمة المشتركة هناك، فلنستمع.
1: يهودي شن إتمر بن غفير ومرشع بالترور شنو هو بكيش للسول إتسامي أبو شعبي بإتسلياف جامش بعدات بخيرور וגם מערכת המשפט השאירה את בן גביר, את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית, למרות שמדובר במפלגות פשיסטיות. הציבור הערבי יודע למה התרחש מסע הפסילה הזה. ביום הפסילה של הערבים שהיה בעדת הבחירות, וכך גם היום. המטרה היא לפגוע בשיעור ההצבעה המסתמן הגבוה בציבור הערבי. ככל ששיעור ההצבעה גבוה יותר, נתניהו, סמוטריץ' בן גביר ייפסלו בקלפיות ונשלח אותם הביתה. הם רוצים למנוע את זה, ואנחנו, למרות ההחלטות הקשות, למרות ההחלטה הקשה, הציבור שלנו ילך לקלפיות להצביע, ינהר לקלפיות כדי להצביע, ואז מי שפסל אותנו בוועדת הבחירות ייפסל בקלפיות.
2: תודה רבה.
0: إذن كانت هذه تصريحات النائب أحمد الطيبي، دكتور أحمد الطيبي، حول قرار المحكمة وتوصيتها بشطب النائب سامي أبو شحادي، وأيضا الطلب منه قبل قليل بانسحابه قبل قرار الشطب. هناك مؤتمر صحفي جاري، وأيضا نعود إلى ينال جبارين. ينال، بإمكانك أيضا تلخيص التطورات وأيضا أبرز ما جاء في هذه الكلمة؟
3: بالفعل قررت المحكمة العليا الإسرائيلية شطب رئيس حزب التجمع النائب السابق سامي أبو شحادي، والآن خرج يعني رئيس القوم المشترك رئيس جبرين مع

0: ויש את החלק השני שמדבר על הזיקה שבין רעם לבין אותן העמותות. עכשיו, אתם בעצם לא מתייחסים לגוף הטענות, אתם רק מכחישים הכחשה גורפת, מבלי להתייחס כלל לתשתית שהובעה. השאלה היא, למה אתם מתייחסים, לאיזה חלק? לגבי השאלה, אם העמותות האלה, האם יש די ראיות שהעמותות האלה אכן תומכות טרור, או מעבירות כספים לטרור, האם בזה אתם מסכימים וטוענים להיעדר זיקה, האם אתם כופרים בשניים? תתייחסו.
1: אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. התשובה, או החלק הראשון, זה שאין קשר ארגוני או אורגני בין רע"מ לבין מי מהעמותות האלה.
0: אבל מה זה ארגוני או אורגני? זה... זאת השאלה.
1: ואני אטען
0: שקשר כזה... יש כאן כמה קשיים עם הטענה הזאת. ראשית, אתם לא הכחשתם את זה באופן הזה בהליך הקודם, למרות שעלו טענות דומות.
1: איך?
0: להפך, באיזושהי צורה אפילו הגנתם על מעשיהם, ויש גם... אני לא
2: אצביע
0: על כל
2: ראייה,
0: אבל הם
2: מצביעים
0: על כל...
2: النقاش عمليا يدور في هذه الأثناء بين القاضية وأيضا المحامية التي تمثل القائمة العربية الموحدة حول قضية ربط الجمعيات التي تتبع للحركة الإسلامية وعلاقاتها بشكل مباشر مع القائمة العربية الموحدة حول هذه العلاقة التي تستند عمليا في الادعاء والشكوى التي تقدم بها حزب الليكود حول ارتباط الحركة الإسلامية التيار الإسلامي الجنوبي وهذه الجمعيات بالقائمة العربية الموحدة.
1: طب قدم كل انا اتحيل مع عمدات يوماشت ب 22 بهكشر ازي عمدات يوماشت مشنات 22 منتحت باופן مفورات ات اوتا شرشرت يحوس كيف يقول شو مبكشين مبكشين لبسس جام عتا ويوماشت عمده
3: بعد 26 عاما ما زالت
1: محيب لوخيح كعلاته كسلام تكمت بمطرتها او بمعاسها للرشمه היא קבעה באופן חד משמעי, כי נטל הוכחה מוטל על מבקשי הפסילה.
0: טוב, את לא באמת עונה לי על השאלה.
1: לא הצליחו להרים נטל זה. היא גם בחנה את הטענות שהועלו כלפי עמותת סיוע 48 לגופן, ואף הניחה לצורך הדיון הנחה מחמירה עם המערערת, מה הייתה התוצאה? אילו ניתן היה לייחס את מה שטוענים לגבי עמותת 48.
2: إذن النقاش مستمر حول قضية الجمعيات المرتبطة بالقائمة العربية الموحدة وأيضا الحديث عن كل الارتباط القضائي أو القانوني المتعلق بهذا السياق وأيضا النقاش مستمر حول شطب القائمة الموحدة. الذكرى السنوية لهبات القدس تقترب، نستمع إلى هذا التقرير.
4: 28 من أيلول عام 2000 قام أريئيل شارون زعيم المعارضة آنذاك وكتحدي لمفاوضات كامب ديفيد الثانية وقتها بزيارة استفزازية للأقصى المبارك يرافقه عشرات من عناصر الشرطة، مما دفع بالألاف من أبناء الشعب الفلسطيني في أنحاء شتى من الضفة الغربية والقدس بالخروج إلى مظاهرات احتجاجية أسفرت عن استشهاد وجرح الكثيرين جراء إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية النار عليهم. يصادف الأول من تشرين الأول ذكرى أحداث أكتوبر عام 2000 التي راح ضحيتها 13 شابا فلسطينيا في المثلث والجليل على يد قوات الشرطة الإسرائيلية خلال احتجاجات ضد القمع العنيف في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اندلاع الانتفاضة الثانية ودخول أريئيل شارون إلى المسجد الأقصى، وسبب في استشهاد الشبان الفلسطينيين منذ ذلك الوقت عنصرا أساسيا ومؤسسا في الذاكرة الجماعية للمواطنين في البلاد. شهداء هبة القدس والأقصى 13 الذين لا ننساهم. رامي غرة جت المثلث، أحمد صيام، معاوية، محمد جبارين ومصلح أبو جراد، أم الفحم، وسام يزبك، وإياد لوابني، وعمر عكاوي، مدينة الناصرة، محمد خمايسي، كفر كنة، رامز بشناق، كفر مندة، عماد غنايم و